अवश्य भाई बनो, और जो इसके साथ इलाके हैं इसमें तो سماخوري لك دا زني دا سمسليك نا غزا پا ريديو نشوه لك نا اغاد سي کمندك نا اغاد بيويل هنه پوچار سيدك نا